داشتم بودیا هنوزم سوبرم لاین دودیا مودیا گات پولی تکبر ولی دم دایرکت منین پوریان پولیا رفتاری سردم با دخیا گرمم نمی کنه هودیلان توریا عرش تا تهران سه ماشین پشتم چرا خاموش میای مینه و شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا کنارم لوتیا علی علی وامیشه با دندون قوتیا قوتیا داشتم شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا عرش تا تهران سه ماشین پشتم تیمی با یه زانتیا سفید ولی حتی

تهران سه ماشین پشتم چرا خاموش میای عین اون شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا کنارم لوتیا علی علی وا میشه با دندون قوتیا قوتیا داشم شوتیا شوتیا شوتیا لفظامو حفظن تکرار میکننش عین اون توتیا توتیا بدون نهاشیه ترک کاملیونی موزیک من پلیتا میری تو مهمونی

سه ماشین پشت پشت خدمت میرسیم انگار شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا شوتیا هلی هلی وامیشه با دندون قوتیا قوتیا شوتیا داشم شوتیا